Орус тілде сөйлегені болдулар. Құмық халқым, өзден халқым, ор халқым.